Da da da na ga ma ja da ba sa ya na da ya la ba ma ba go wa na ma a za ta ga ja ma la pa ma lo la na go ta ja ma ya ja ma lo la de ga na da ja ta ga ja na ta ma a za ta da ja ta ta be ya ji a ba ra ta ga ra ta ja ma